Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula. We're kicking harder.

0: svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Tvoje i moje politije.
1: Tvoj i moj radio.
0: Radio Salomon. Najljepše politije.

0: Noć ima svoju muč i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Uroče politije.
2: Najboljša glazba. Mi smo Salomon.